0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete.

samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Börjar nu.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
3: Var

0: Göteborg. Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
3: Korkade korkar på flaskorna, ingen öppnat dem med sked, fast i en evig kamp.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15. God morgon, Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gripotter och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
2: Ja.
1: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
2: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
1: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som ju utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
2: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i många ögon en rivningstomt bara. I andras ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
1: Men om vi ska berätta Hagas historia så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Jag tror inte att det var ett shoppingstråk här, men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
2: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
1: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
2: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få frisikt för att se om dansken skulle komma. Eller
1: ständigt den här dansken som man oroar sig för.
2: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
1: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
2: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
1: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
2: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan. Här var ju själva förbindelsegången till staden.
1: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talets Haga. Vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
2: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar som någon slags extra vattentillförsel, för det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad, för den ja, har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den, och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt, vilket gör att både ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
1: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och göra sig av med det för att fienden.
2: Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Allt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större del. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på Lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu kvart över ett.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
3: Ja, eller Majornas bibliotek,
2: ja, just det. Om vi ska vara petiga. Majornas bibliotek.
3: Eftersom det är ett sånt där stadsdels bibliotek.
2: Ja. Ja,
3: vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals.
2: Gammalt karaktär.
3: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
2: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en

0: god härlig pub där. Och,
1: Och jag tänker att om ni som inte vet var, jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger, men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
0: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Så ungefär bakom det.
1: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia, så just det finns ett bibliotek, och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
0: konditori.
1: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
0: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
1: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfatta liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt i anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
0: Men varför heter det Chapmans torg?
1: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet, men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Mulet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Kom igen!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

charms.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med
1: dig. Klockan är nu 16:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken. Varuhuteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget.

0: platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
1: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen, precis. Faktiskt.
0: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
1: Ja, vi ser ju dels, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
0: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då.
1: Mm.
0: Men vad fanns här före det?
1: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorenz Petersén som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorenz Petersén, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen när vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn så finns det ingen egentlig avslutning på gatan utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
0: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
1: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn det är en artikel från februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri, så Götaplatsen följer sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning.

0: avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Nästa vecka ska utskotten för regional utveckling, budget samt jordbruk och landsbygdsutveckling hålla en första debatt om nya regler för nationella och regionala partnerskapsplaner. Planerna för samman flera stora EU-finansieringsprogram inom ramen för EUs nästa långtidsbudget som gäller från 2028. De omfattar finansiering av regional utveckling, jordbruk, fiske, gränsförvaltning, inre säkerhet och socialpolitik. EU-parlamentarikerna ska diskutera hur dessa medel ska organiseras och förvaltas för att stödja EUs prioriteringar under de kommande åren. Imorgon ska utrikesutskottet rösta om Ukrainas och Moldaviens EU-ansökningsprocess. Ukraina lovordas för regeringens insatser som stärker de demokratiska institutionerna trots det pågående kriget. Vidare efterlyses ytterligare framsteg i fråga om rättsstatsprincipen och insatser mot korruptionen. Parlamentarikerna välkomnar också Moldaviens fortsatta genomförande av EU-relaterade reformer, men varnar för att landet fortfarande är en måltavla för rysk inblandning och ryska destabiliseringsinsatser. Utrikesutskottet ska också se över den senaste utvecklingen i de fyra länderna på västra Balkan och framstegen när det gäller ländernas väg mot medlemskap i EU. Parlamentarikerna uttrycker oro i fråga om rättsstatsprincipen i Serbien och landets förbindelser med Kosovo, samtidigt som Kosovo uppmanas att fortsätta med sitt reformarbete och främja inkluderande styrning. Parlamentarikerna noterar också att anslutningsprocessen i Nordmakedonien befinner sig i ett fortsatt dödläge. När det gäller Bosnien uppmanar parlamentarikerna de politiska ledarna att ta sig ur det politiska dödläget och genomföra de reformer som krävs för att landet ska komma framåt i EU-anslutningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: november. Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 7:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Då är vi tillbaka med gator och torg i Göteborg. Och vi befinner oss på Stigbergstorget. När vi sitter på klassisk mark, vi sitter på Bengans. Och det är precis som man vill ha det, Majorna. Det är solsken och det är Kapten Röd i baren.
3: Ja, det är Majorna all over the place kan vi väl säga.
2: Vad har du för koppling och känslor till den här platsen, Mattias?
3: Ja, vi sitter ju som sagt på Stigbergstorget och som inflyttad göteborgare, uppvuxen i Borås, så är det ju framförallt just Bengans som är min liksom koppling till. Det är så jag tänker Stigbergstorget.
2: Stigbergstorget, om vi ska börja i namnet, jag förmodar att det inte fanns någon båtbyggare som hette Stigberg, utan att det har med något annat att göra.
3: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är en ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp på, längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
2: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
3: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet. För det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet. Och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm har själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
2: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
3: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under

0: upp lite hus där det passade och uppför Stigberget upp här från Stigbergstorget upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju, man kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen och sen klättra sig upp för Stigbergs vad heter det? För stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder. Och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs eller när det är bara några år gammalt. Hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset och så är det lite torp på distans. I övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
1: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
0: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, nej, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
1: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
0: Det tycker jag att vi gör.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
3: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
2: Varför heter det egentligen Frölunda?
3: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden, det är därför det är fruktbarhetsguden. Och landa betyder mark vid vatten, så egentligen heter det Frölanda från början och sen så blev det Frölunda.
2: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
3: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark, att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
2: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
3: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är ju att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern, det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlar-stenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet, det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
2: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
3: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
2: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
3: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär ett 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. För åker man bort mot Högsbo industriområde och förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda.

0: slut som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun, där Västra Frölunda införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå det här lite från idag, kan man säga. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: until there is nothing left but Expider.
1: I am Expider.

Podcasting. Live online. And on Honothan 3.1 MHz.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har varit.

mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och under eftermiddagen regnskurar och en temperatur på 24 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.